0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sedam je sati. Nezakonito odlaganje otpada u Gospiću uzburkalo političku scenu. Više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji. Dinamo traži prolaz u play-offu Lige prvaka. Marino Blodek na 800 metara izborio polufinale na Europskom atletskom prvenstvu.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda. Traži HDZ-ovu većinu da izglasa javno saslušanje ministrica Vučković i Hrstić, direktora Fonda za zaštitu okoliša i lokalnih čelnika, pred odborom.
7: Ja mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u Europskoj uniji da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: Most je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će se danas u podne održati u Saboru. Nakon toga su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. Njihov saborski zastupnik Zvonimir Troskot za HRT upozorio i na novu lokaciju.
8: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja. Ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa.
6: SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića, a u slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pale ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a terete ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media Servis braniteljica prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alverić-Puklin.
9: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
6: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
10: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe izložbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
6: Mnogi tadašnji članovi posade i dalje se oporavljaju od traume, neki od njih su i dalje na bolovanju, a da su tu za njih, izjavio je za Media Servis predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je potvrdio kako Jadrolinija financira svu potrebnu medicinsku pomoć i skrb.
11: Neke kolege smo i vratili na posao, isključivo je važno da se kolege maknu od te svakodnevnice razmišljanja o toj tragediji, ti ljudi nisu prepušteni sami sebi.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Od ponoći su na benzinskim postajama niže cijene goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila uredbu prema kojoj benzin jeftiniji 6 centi po litri iznosi euro 56. Za 4 centa pala je cijena dizelu koja je od danas euro 71 po litri. 3 centa pojeftinila je litra plavog dizela koja sada stoji euro 18. Cijene po novom ostaju na snazi 7 dana.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji je jučer pogodio Kolumbiju. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini Chocou. Porušene su zgrade te traje potraga za zarobljenima ispod ruševina u više gradova. Podrhtavanje se osjetilo i u glavnom gradu Bogoti te u susjednoj Venezueli. Kolumbijski predsjednik potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Dodatnu pomoć spremna je poslati i Europska unija.
4: Sport.
12: Nogometaši Dinamo 19 sati igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Golove na Maksimiru su postizali Zajc, Mekena, Lisica, Stojković i Kačavenda. Uoči uzvrata trener Dinamo Mario Kovačević je rekao:
13: svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to daćemo sve sebe, normalno da je pobjedimo.
12: Litavca čeka težak posao na domaćem terenu, a s obzirom na prikazanu u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
13: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želje nam je samo da to potvrdimo. Ja kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
12: Marino Blodak plasirao se u polufinale na europskom atletskom prvenstvu u engleskom Birminghamu. Blodak je u trci na 800 metara zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini, a i svake od 4 kvalifikacijskih skupina najbolja trojica prošla su dalje. Naš atletičar imao vrijeme od 1 minute 47 sekundi i 23 stotinke. Polufinala počinje u srijedu 12. kolovoza u 12 sati i 20 minuta. Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj, ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
14: Četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
12: Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis, najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2 eura 49. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4 eura 99. Špar, iznesi najbolje na stol. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu.

0: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice automobilom ili samo korištenje, razlikujemo financijski i operativni leasing. PBZ Leasing nudi vam raznovrsne opcije financiranja i prilagođene modele otplate, te pomoć u odabiru najboljeg rješenja za vaše potrebe, uz brzu realizaciju i povoljne uvjete financiranja. Naši su vam djelatnici na raspolaganju u 7 poslovnica PBZ Leasinga diljem Hrvatske, a dodatne informacije možete pronaći na www.pbz-leasing.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Slavonski Brod je na 15, Gospić i Daruvar broj 16, Osijek 17, Bjelovar, Varaždin, Sisak i Karlovac su na 19, u Zadru je 22, Rijeka broj 23, Šibenik i Split 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje je umjereno na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na riječkom području, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Oprek, dobar vam dan. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala je za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada i utvrđene značajne kontaminacije tla i podzemnih voda.
1: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti. Da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da li bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
0: MOST je pozvao zainteresirane saborske klubove i stranke na zajednički sastanak koji će danas u podne održati u Saboru, nakon čega su najavili pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi. SDP je najavio da će tražiti opoziv premijera Andreja Plenkovića. SDP-o saborski zastupnik Mihajl Zmajlović.
2: Ovo je samo vrh sante leda. Ovaj slučaj u Gospiću je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama.
0: Nakon što je Lipanj turistički podbacio, srpanj je donio sjajne brojke. Prema podacima je vizitora zabilježen je rast u dolascima od 2,5% te u noćenjima od 1%. Najviše gosti u 7. mjesecu bilo je s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, a najviše turista primile su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner. Iz Hrvatske turističke zajednice poručuju da je to najbolji srpanj u posljednje 2 godine. Ističu i da na razini prvih 7 mjeseci ove godine imamo rast i u dolascima i noćenjima turista od 1%, a riječ je o 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su pak da je u lipnju ostvareno 6,6% manje dolazaka i 6,1% manje noćenja. Kada je promet u zračnim lukama u pitanju, zabilježen je rast od 0,6%, a najveći promet ostvarili su splitski, dubrovački i zagrebački aerodrom. Alžirski 25-godišnji napadač Musa Bakar oprostio se od hrvatskog prvaka Dinama. Karijeru će nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Bakar je prošlog ljeta stigao iz New York Citya za 1 milijun eura, a brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača momčadi. U jednoj sezoni provedenoj na Maksimiru upisao je 42 nastupa te postigao 18 golova u 7 asistencija. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 24, Zagreb broj 27, Split 30, dok je Rijeka na 32 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjereno na oblaka, uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istri i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobar dan. U Leitmotivu danas ćemo se opustiti i uživati u laganijim stvarima. Atmosfera je lagana i mirna, idealna za trenutak samo za sebe.
2: Počinjemo s Josipom Lisac i pjesmom Gdje Dunav ljubi nebo. Nježni tonovi lagano nas vode, savršeno za opuštanje i miran trenutak. Fantastično!

Bila je to Josipa Lisac i Gdje Dunav ljubi nebo iz 87. A sada ćemo Dunavom, lađama do Dubrovnika. Slušamo dubrovački bend Atlantida.

0: Leitmotivu vratili smo se u 1999. Slušali smo Džibonijev hit Činim pravu stvar, koja je dobila i Porina za pjesmu godine.
1: Za kraj Leitmotiva prepustimo se Massimu i njegovom Strancu u noći, balada koja zaokružuje ovo glazbeno putovanje.
0: To je bio Leitmotiv, trenutak za opuštanje.
1: Hvala što ste bili s nama.
0: S vama su bile Nera Pavličević
1: i Matea Bošković.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren, morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Zakonito odlaganje otpada uzburkalo političku scenu, oporba kreće u rušenje vlade, više od 100 mrtvih nakon potresa u Kolumbiji, Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Saborski zastupnici Mosta iznijeli su zaključke izvanrednog sastanka predsjedništva stranke koji se odnose na daljnje političke korake zbog afere Lika i ekološke katastrofe povezane s nezakonitim odlaganjem opasnog otpada na području Gospića. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
7: Mi ne želimo da ovo ostane nekakva stranačka tema, želimo da uistinu ovo postane nadstranačka tema, tema od nacionalne važnosti. Zato smo i uputili poziv svim saborskim klubovima, svim političkim strankama, pa čak i vladajućima, da se odazovu danas u 12 na sastanak, kako bismo vidjeli što dalje možemo po ovom pitanju napraviti. Ne smatramo da su nam nužna javna saslušanja, jer je ovdje sve jasno.
6: Uz MOST pokretanje postupka nepovjerenja vladi zbog ove teme najavili su iz SDP-a i stranke Drito. Na pitanje može li oporba po ovom pitanju biti ujedinjena, Grmoja je rekao kako će se to vidjeti na temelju spremnosti dolaska na zajednički sastanak na kojem MOST pozvao predstavnike svih klubova u Saboru.
7: Ako te spremnosti nema, onda neće biti ni tog zajedničkog djelovanja, ali to sigurno nas neće spriječiti da budemo sujetni, pa da onda kažemo, ne znam, nećemo u Saboru kad to dođe, jer je to pokrenuo netko drugi glasati o tom opozivu. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti.
6: Pozvao je Grmoja i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora koju može sazvati ako to od njega traže klubovi zastupnika. Zbog svega, premijer Andrej Plenković sazvao izvanredni sastanak parlamentarne većine. Podsjetimo, ranije je predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić iz Možemo sazvala za petak izvanrednu sjednicu u Gospiću.
8: Mislim da se otpad sa lokacije mora ukloniti, da je prošla godina i pol dana i da oni su zapravo tek nedavno zatražili na raznim odlagalištima i spalionicama u EU da bi neko želio primiti taj otpad. To je po meni kriminalno sporo, da nakon godinu i pol dana taj otpad je još uvijek tu i mi još uvijek ne znamo način na koji će se ta lokacija sanirati.
6: O slučaju se oglasio i predsjednik Republike Zoran Milanović, poručio je da se otpad mora početi hitno sanirati, a da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što sada čini, jer je dodaje nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi te prijeti trajno zagađenje prostora. Priopćenjem se oglasilo i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U njemu tvrde da su od prvog dana u okviru svojih zakonskih nadležnosti i mogućnosti poduzimali aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije te zaštitili građani i okoliš.
3: Media servis. Vijesti.
6: Više od 100 ljudi poginulo je u snažnom potresu koji jučer pogodio zapad Kolumbije. Najgore je u gradovima Kaliju i Pereiri, gdje spasilačke ekipe tragaju za stradalima koji su zarobljeni pod ruševinama zgrada. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espiela potvrdio je kako se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice nakon što je proglašeno stanje nacionalne katastrofe. Obišao je i Kali, nakon čega je izjavio: imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, 35 mrtvih, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dodajući kako je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom.
3: Media servis. Vijesti.
6: Vraćamo se na domaće teme. Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan oko 15 sati na vezu u Malom Lošinju na trojicu članova posade pala je ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika, prvog časnika palube i vođe palube trajekta Jadrolinije, a teret ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media servis braniteljica prvookrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
9: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
6: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srnzetić rekao je za Media servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
10: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
3: Sport.
11: Nogometaši Dinama od 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. U oči uzvrata trener Modrih Mario Kovačević:
12: čekam sutrašnju utakmicu, svi smo zdravi što je bitno i kažem, evo na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
11: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
12: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimirovu. Mi smo toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo sutra. Evo kažem, očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
11: Zagreb od 13. kolovoza postaje središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo u muškoj i ženskoj, juniorskoj i seniorskoj sportskoj gimnastici održat će se u Areni Zagreb i bit će najveće u povijesti tog natjecanja. Predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik:
13: četvrtak i petak kvalifikacije, subota i nedjelja finalni dani. Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku.
11: Zadnjih se dana puno pričalo o odbijanju viza za sportaše i članove ruske delegacije.
13: Većini ruske delegacije su vize odobrene. Nekoliko sportaša u početku nije dobilo, nakon dodatnih razmatranja se odobrila viza danas. U principu najbolji sportaši će biti tu.
11: Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme. Nenadić je došao do 12. mjesta. Polufinala se plivaju od 19.30. Za Media servis Anton Perović.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Špar, iz
14: iznesi najbolje na stol.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Gospić i Zadar su na 29, Slavonski Brod broj 30, Makarska i Varaždin 31, jednako kao Sisak i Dubrovnik, Zagreb, Krapina, Bjelovar i Karlovac su na 32, a Split i Osijek na 33, u Šibeniku je 34, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji popodnevni pljusak s grmljavinom moguće ponajprije u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni na Jadranu, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo na večer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva Celzijevih.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ja sam tu nastro svega i svačega, pa... Mogu ja da čut?
2: Glups.

0: Čovjek čovjeku.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
2: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
3: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
4: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričat i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
5: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
2: Smatram da bi zakon o pobačaju trebao ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Najnekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
3: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da, ne znam, iskreno, svakima svoje.
1: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan.
1: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
6: Pa naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda, odnosno, 100.000 mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade iz sigurnosti, da li svog doma, da li od nekud drugdje, i dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani, i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje, bez da nije iko išto rekao ili spomenuo, o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
1: Evo sad, ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
6: Pa mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti, one su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju, zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke, kasnije žene, uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači, samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija. A kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo šta od toga.
1: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo, studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo, kako je vaše iskustvo? Smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
6: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno, pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači, onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije, je to da je da je kontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj, bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontraceptivnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono, par rukava.
1: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
6: Pa, najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobace neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, i ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo, mislim da menstruacija je jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo ako imaš spolno, odnosno on se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su, ne usuglasuju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, je jako, jako, jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi, šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im nije ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinuti ginekološki pregled, i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
1: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
6: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako se zbraća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost, a što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekakvo ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
1: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
6: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekakvo, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
1: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
6: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji, i ono je normalizirano i ono se nalazi. I mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas. Kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
1: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
6: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su i ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novijeg, ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinci su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
1: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
6: Je.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
6: Nema na čemu, hvala vama, čao.
1: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Dobar vam dan. Nakon sastanka vladajuće koalicije koja se svim svojom opstojnošću bavila i pitanjem opasnog otpada u Gospiću, premijer Plenković počeo je nabrajanjem uspjeha vlade, pa pojasnio.
1: Ovaj kontekst jasno opisuje čemu histerija, čemu tolika energija usred ljeta, oporbe i nekih drugih aktera, ne bi li se stvorila nekakva fabricirana izvanredna situacija. Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
0: Plenković je sadržaj sastanka sažao.
1: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi.
0: Premijer je među ostalim rekao da vlada priprema novi zakon o gospodarenju otpadom, najavio je izmjenu kaznenog zakona u djelima protiv okoliša, te najavio uvođenje kvalifikacije osobito teških kaznenih djela protiv okoliša, takozvani ekocid. Premijer je rekao da je spreman doći u Gospić razgovarati s građanima i ponovio da je prema nalazima voda zdrava za piće. Izvijestio je također da je vladajuća koalicija stabilna. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelj turnira u četvrtfinalu, je sa 6-2-6-4 bila bolja od domaćih tenisača Čana i Galorna. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča, u kojem će francuski par Aribaž i Olivetti igrati protiv mađarsko-ruske kombinacije Marozan i Medvedev. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 38, Rijeci 37, Osijeku 36, a Zagrebu 35 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak s grmljavinom moguće ponajprije unutrašnjosti Istre na širem riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša temperatura uglavnom od 34 do 39 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobar dan. U Leitmotivu danas ćemo se opustiti i uživati u laganijim stvarima. Atmosfera je lagana i mirna. Idealna za trenutak, samo za sebe.
0: Počinjemo s Josipom Lisac i pjesmom Gdje Dunav ljubi nebo. Nježni tonovi lagano nas vode, savršeno za opuštanje i miran trenutak. Fantastično!

0: Leitmotivu vratili smo se u 1999. Slušali smo Džibonijev hit Činim pravu stvar, koja je dobila i Porina za pjesmu godine.
1: Za kraj Leitmotiva prepustimo se Massimu i njegovom Strancu u noći. Balada koja zaokružuje ovo glazbeno putovanje.
0: To je bio Leitmotiv, trenutak za opuštanje.
1: Hvala što ste bili s nama.
0: S vama su bile Nera Pavličević
1: i Matea Bošković.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Izvanredan sastanak zbog otpada u Gospiću premijer poručio.
6: Histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nemaju.
5: Oporba zbog afere s otpadom kritizira vladu i poziva na smjenu HDZ-a. Najmanje 9 mrtvih u ruskom napadu na Ukrajinu. Dinamo traži prolaz u play-off Lige prvaka.
3: Vijesti plus Media servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković optužio oporbu da je pokušava politizirati temu otpada u Gospiću i da među građanima širi histeriju. Oporbeni čelnici su najavili pokretanje Plenkovićeva opoziva i traženje raspisivanja izvanrednih izbora, a pitanje sanacije otpada još uvijek je neodgovoreno.
7: Zbog sanacije 37 tisuća tona otpada u Gospiću u utorak je održan sastanak vladajuće koalicije, nakon kojeg je premijer Andrej Plenković optužio oporbu da širi histeriju.
6: Kazneni postupak je u tijeku, proces sanacije u tijeku, transparentno javnosti objavljeno izvješće Geotehničkog fakulteta kao dio izvida koji provodi DORH, dakle sve je dostupno svima u Hrvatskoj. Imamo kaznenopravnu razinu, sanacijsku razinu i političku razinu. Oporba će se baviti politikanstvom, mi ćemo se baviti politikom. Hrvatska će ići dalje.
7: Oporba je zbog otpada pozvala na pad vlade i raspisivanje izvanrednih izbora, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će u Saboru pokrenuti proces opoziva premijera Plenkovića.
8: Umjesto da kao odgovorni premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće.
7: Predsjednik SDP-a pohvalio je političkog suparnika, mostovca Zvonimira Troskota, koji je duže vrijeme upozoravao na problem otpada, te pozvao oporbu da se ujedini. Iako se nitko nije pojavio na sastanku koji je zbog ove teme organizirao Most, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da će glasati za opoziv vlade čak i ako ga netko drugi pokrene.
9: Ovdje su veće stvari u pitanju od nekakvih stranačkih interesa i osobne sujete. Ako je netko takav, to je njegov problem, mi nismo ti. Nama je interes Like i interes naše Hrvatske uvijek bio na prvom mjestu.
7: I saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak isključivo odgovornost za otpad u Lici vidi u vladajućoj stranci. Objasnila je da nitko iz centra nije došao na Mostov sastanak jer je na njega bio pozvan i HDZ.
10: Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a. Jedina ekološka mjera da bi Hrvatska prodisala i mogla krenuti naprijed je smjena HDZ-a s vlasti.
7: Plenković se nakon sastanka vladajuće koalicije osvrnuo na kritike oporbe i ustvrdio da po pitanju opoziva neće biti nikakvih problema.
6: Koalicija je itekako stabilna, dakle nema nikakvih dilema, svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine, i s te strane kao i brojne ranije inicijative, završit ću ako i bude i ova oporbena inicijativa.
7: Premijer je istaknuo da je, prema nalazima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, voda u Lici sigurna za piće. Najavio je da će se rezultati ispitivanja kvalitete vode objavljivati svaka 3-4 dana.
6: Moja poruka građanima da vlada ovoj temi pristupa vrlo odgovorno, nimalo ne podcjenjujući problem, naprotiv, zbog toga su svi i angažirani, i svi koji su za to zaduženi bit će maksimalno angažirani da se pitanje otpada riješi.
7: Oporba u vladu upire prstom i zbog prespore sanacije otpada. To je pitanje za Medija Servis komentirao saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša i prirode Mihajl Zmajlović.
11: Već 18 mjeseci tvrde da ne postoji zakonski okvir da bi se žurno postupalo u ovakvim situacijama, pa se pravdaju na javnu nabavu, pa su mijenjali plan gospodarenja otpadom, i rezultat svega toga da imate 18 mjeseci nula tona otpada odvezeno s lokacije, nije zaustavljeno zagađenje, nije postavljena privremena folija kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje.
7: S druge strane, predsjednik vlade napominje da u Hrvatskoj nema odgovarajućeg postrojenja niti lokacije na kojoj bi otpad mogao biti zbrinut, ali da će on biti saniran.
6: Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu, da se i taj otpad sanira.
7: Fond za zaštitu okoliša raspisao je javni poziv za sanaciju s rokom prijave do 25. kolovoza. Direktor fonda Luka Balen je u razgovoru za Medija Servis poručio da je još rano zagovoriti o detaljima, ali da ovakve sanacije obično traju od godine do godinu i pol dana.
12: Što se tiče ovih prvih postupaka, znači ovoga rasutog otpada, 4.500 tona otpada s opasnim svojstvima, tu je u natječajnoj dokumentaciji rok do godine dana. Ovaj zakopani otpad, tu se radi o kompleksnim sanacijama, mi pripremamo, znači, zakon postupak koji uključuje pregovarački postupak, tako da ovisi nam sad o ovom istraživanju tržišta. U 9. mjesecu kad budemo sastavljali svoj ugovor, već ćemo sa svim detaljima, da sad ovako ne govorimo paušalno.
7: Za Medija Servis, Božo Filip Marković.
5: O kvaliteti vode u Gospiću govorio je danas ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
13: Svi rezultati koje od drugog mjeseca prošle godine do danas imamo, a radi se o pojačanom monitoringu, dakle čestim B analizima koje obuhvaćaju oko 150 ukupno parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće, nemamo niti jedno odstupanje, dakle sva ta voda je potpuno zdravstveno ispravna.
5: Capak je govorio o ispitivanjima tla.
13: Dakle, treba napraviti neki plan monitoringa da se isključi bilo kakva mogućnost djelovanja na zdravlje. U ovom trenutku toga nema, dakle ljudi nisu došli u kontakt sa onečišćenjem sa otpada, niti zrakom. Obavljen je monitoring koji je pokazao da su rezultati negativni, obavljen je monitoring tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi sa onečišćenjem nije došlo.
3: Medija Servis Vijesti plus.
5: Dok se u Europi intenziviraju ukrajinski napadi duboko u Rusiju, Trump preko Atlantika postavlja uvjete Iranu i traži ratnu odštetu.
14: Nakon što je ranije Teheran među ostalim kao uvjet za pregovore sa SAD-om zatražio ratnu odštetu, sada američki predsjednik Donald Trump traži isto. Medijima je kazao da će tražiti novac za štetu koju su nanijeli tijekom posljednjih 50 godina.
15: Bilo da govorimo o USS Cole-u ili o svim ljudima koji su bili tako teško ozlijeđeni, teško ranjeni ili ubijeni, o mnogim tisućama ljudi, a možda i o odšteti za 52 tisuće prosvjednika koji su ubijeni u Iranu tijekom posljednja 4 mjeseca. Smatramo da bi njihove obitelji trebale dobiti odštetu zbog ubojstva njihovih bližnjih, bilo da je riječ o njihovom djetetu, majci ili ocu.
14: Podsjetimo, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči dan ranije je rekao da je sporazum s Omanom u završnoj fazi, te da stručnjaci trenutačno rade mapu novih plovnih puteva. Istaknuo je da postignut dogovor ne znači otvaranje prolaza, jer je ono uvjetovano američkim prestankom kršenja potpisanog privremenog sporazuma iz lipnja, ali i ispunjavanjem uvjeta među kojima je uz plaćanje ratne odštete i kraj sankcija, te vojnih prijetnji. Što se tiče pregovora sa SAD-om, tad je istaknuo.
15: Trenutačno ne vodimo nikakve pregovore sa Sjedinjenim Državama. Da, poruke se razmenjuju putem posrednika, to nisu pregovori, već razmjena poruka. Posrednici dalje nastoje stvoriti uvjete za nastavak pregovora.
14: Dodajmo da je na Bliskom istoku najmanje troje poginulih u napadu Hutista, koje podržava Iran, u utorak u tjesnacu Bab el Mandeb, priopćila je jemenska vlada. Tijekom noći u napadima na Zaporižje na jugoistoku Ukrajine poginulo je najmanje 6, a ozlijeđeno 19 osoba. Eksplozije su izazvale požare u glavnom gradu Kijevu gdje su gorila skladišta, a ozlijeđena je jedna osoba. Napadnuti su i drugi dijelovi zemlje, a prema informacijama lokalnih vlasti još je 6 poginulih i 16 ranjenih u ukrajinskim regijama Dnjipropetrovskoj i Donjeckoj. S druge strane, ukrajinska vojska objavila je da je napala rafineriju nafte u ruskom Orsku, koji se nalazi oko 1500 km od linije fronta. Ukrajinska vojska nazvala ju je jednom od najvećih u regiji, te ističe da je važno postrojenje u ruskom sektoru goriva i energije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom se obraćanju pohvalio upravo napadima na ruske naftne rafinerije, nove taktike ratovanja. Nazvao je to značajnim uspjehom svojih vojnika, ali i najavio nove napade kojima Moskvi želi pokazati potrebu za mirom. Istaknuo je i da Rusija nabavlja balističke projektile iz Sjeverne Koreje, što je ugroza ne samo za Europu, nego i cijeli svijet.
15: Prvi put u povijesti Rusija nema sigurno strateško zaleđe i prvi put ne mogu ratovati bez pomoći Sjeverne Koreje. Sada se pripremaju na svoj teritorij rasporediti još jedan dodatni kontingent Korejaca. Dobivaju, zamislite, dodatne balističke projektile iz Sjeverne Koreje. I svi u svijetu moraju razumjeti što to znači.
14: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Raste broj žrtava razornog potresa koji pogodio Kolumbiju. Spasilačke službe traže preživjele, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu i zatražila pomoć međunarodne zajednice.
16: U Kolumbiji je proglašena nacionalna katastrofa nakon što je u ponedjeljak zapadni dio zemlje pogodio jedan od najsnažnijih potresa u posljednjih nekoliko godina. Najmanje 175 osoba je poginulo, stotine su ozlijeđene i zarobljene u ruševinama, a tisuće ostale bez svojih domova. Utrka s vremenom traje, a spasilačke službe traže preživjele.
17: Bilo je Google upozorenje pa smo uspjeli izaći, no puno osoba nije uspjelo. Ovo je zapravo poziv nama kao zajednici da se ujedinimo.
18: Bilo je jako intenzivno, jako snažno, nema struje, nema interneta, grad je u kolapsu.
16: Podrhtavanje tla osjetilo se na velikom području, a najviše su stradali Cali i Pereira. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella potvrdio je da se radi na osiguravanju pomoći i resursa međunarodne zajednice, te je prilikom obilaska Calija poručio.
19: Imamo otprilike 5000 oštećenih i srušenih stambenih objekata, otprilike 700 ozlijeđenih, 3 bolnice preopterećene, 18 bolnica pogođeno, 39 obrazovnih centara pogođeno i zračnu luku s oštećenjima i ograničenim radom, ali ono što nas najviše brine bez sumnje je 188 nestalih osoba.
16: Podsjetimo, potres magnitude 7,4 po Richteru imao je epicentar u blizini sela San Jose del Palmar u pokrajini Čoko. U Kolumbiji živi oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, a oko 500 je hrvatskih državljana. Priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i poručilo da je hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji u kontaktu s hrvatskom zajednicom. Recimo da je potres pogodio Kolumbiju nepuna 2 mjeseca nakon što je u susjednoj Venecueli od dvostrukog potresa poginulo više od 6000 osoba. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis, vijesti plus.
5: Druga je obljetnica tragedije na trajektu Lastovo, u kojem je život izgubilo troje pomoraca. Na današnji dan na vezu u Malom Lošinju na trojici članova posade pala ukrcajna rampa s trajekta Lastovo. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podeglo je u rujnu prošle godine optužnicu protiv zapovjednika prvog časnika palube i vođe palube trajekta, a tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, pri čemu je prouzročena smrt više osoba. Optužnica je podignuta, ali nije potvrđena, rekla je za Media Servis braniteljica prvo okrivljenog zapovjednika broda Gorana Đolonge Mirela Alerić-Puklin.
20: Mi kao obrana smo uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitog dokaza. Općinski sud u Rijeci je odbio prijedlog i sada je povodom žalbe na Županijskom sudu u Rijeci.
5: Bivši predsjednik strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivan Srznetić rekao je za Media Servis kako ostaje žal što istrage nisu išle u smjeru u kojem je zagovarao sindikat.
2: Nadali smo se da će se dokazati da takva vrsta izvedbe rampe nije tehnički ispravna i da brod nije smio navigati.
3: Media servis Vijesti plus.
5: U noći sa srijede na četvrtak, odnosno sa 12. na 13. kolovoza, na nebu nas očekuju Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva.
15: Sreda donosi posebnu večer za ljubitelje nebeskih pojava, dok će djelomična pomrčina sunca obilježiti zalazak dana, noće pripasti Perzeidima. No, koje se vrste pomrčina postoje i kako one nastaju, za Media servis pojasnuje ravnatelj Zvjezdarnice Zagreb, Darije Maričić.
21: Pomrčine sunca nastaju kada nam mjesec prividno na svojoj putanji stane između zemlje i sunca, i ovo moguće su zapravo četiri vrste pomrčina. Jedna vam je djelomična, znači kad mjesec djelomično pokrije sunčev disk, zatim moguća je prstenasta pomrčina, ukoliko prividno mjesec nije toliko velik da pokrije cijelo sunce, pa nam se dogodi prstenasta pomrčina, zatim imate potpunu pomrčinu sunca, kada mjesec u cijelosti pokrije sunce, i hibridna također.
15: Otkrio i kakvu ćemo pomrčinu moći gledati nad Hrvatskom.
21: Iz Hrvatske će se vidjeti djelomično. Prvi kontakt mjeseca sa sunčevom pločom prividno počinje vam između 19.25 i 19.30 i nećemo biti u mogućnosti promatrati cijeli tijek pomrčine, jer će nam sunce zaći za horizont.
15: Iako je riječ o djelomičnoj pomrčini, Maričić upozorava da sunce tijekom pojave nije sigurno gledati bez posebne zaštite, osobito kroz dalekozor, teleskop ili fotoaparat, za što je potrebna odgovarajuća oprema. No, nakon zalaska sunca ne treba prestati gledati prema nebu. U noći s 12. na 13. kolovoza stižu Perzeidi, jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva koji će iscrtavati noćno nebo. Kako nastaje ova atraktivna nebeska pojava, za Media servis otkrio astronom Korado Korlević.
22: Recimo da se nebeska tijela kad se krešu po svojim stazama nije uvijek sve jednako i glatko. Znači, gravitacijski utjecaj, termička naprezanja su tako da obično gube materijal. Zamislimo se kao da je zemaljska kugla, kao da je Venera, kao da je neki asteroid, zvijezdare patica, vrti se oko sunca i cijelo vrijeme gubi foder. I ono što se dešava tog 12. na 13. je da će Zemlja uletiti velikom brzinom u takav oblak.
15: Upravo taj susret Zemlje s oblakom čestica dovodi do prizora koji vidimo na noćnom nebu.
22: Brzina sudara kad se uzme čestice i nas je preko 40 km u sekundi. I najmekši komadići kakvi jesu te pahuljice koje čine materijal koji ostane iza kometa Swift-Tuttle je u stvari energija tako velikog udara da na mjesto kad uđe u atmosferu nastaje užarena cijev duga stotine kilometara i promjera nekoliko stotina metara, tako da zavisi stvari koliko je veliki komad.
15: Kako bi najbolje vidjeli ovu pojavu, potrebno je pronaći mjesto s izrazitom niskom razinom svjetlosnog onečišćenja, zaključuje Korlević. Za Media servis Rino Jurić.
3: Sport.
18: Nogometaši Dinama igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv KAONO Žalgirisa. Modri u Litvu stižu s velikom prednošću od 5-0 iz prve utakmice. Uoči uzvrata trener Dinama Mario Kovačević.
23: Čekamo utakmicu, svi smo zdravi, što je bitno, i kažem, evo, na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, normalno prolaz, a uz to da ćemo sve sebe normalno da je pobjedimo.
18: Litavce čeka težak posao na domaćem terenu, ali s obzirom na pokazano u prvoj utakmici, trener Modrih vjeruje u prolaz.
23: Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujem puno boljega domaćina, ali mislim da mi možemo to odgovoriti.
18: Trener gosti Željko Sopić s druge strane nije pretjerano optimističan u oči uzvrata.
24: Znamo da to nije dobar rezultat u Zagrebu, iskreno moramo pokazati više. Znamo da je Dinamo na jednoj višoj razini, vjerojatno će igrati u skupini Lige prvaka i ulažu puno novca u momčad svake godine. Igraju par godina zajedno, no to nije razlog da ne pokažemo bolju izvedbu i bolji nogomet.
18: Utakmica je na rasporedu od 19 sati. Pobjednici Lige prvaka i Europske lige PSG i Aston Villa sutra u Salzburgu od 21 sat igraju za prvi trofej u novoj sezoni, Europski superkup. Dva španjolska velikana po drugi puta u dvije sezone naći će se na suprotnim stranama. Luis Enrique i njegovi igrači nastoje obraniti prošlogodišnji naslov, dok će Unai Emery u svom četvrtom superkupu pokušati uzeti prvi trofej. Jere Hribar i Vlaho Nenadić izborili su polufinale na 100 metara slobodno na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47.80 i novim hrvatskim rekordom završio drugim. Nenadić je bio 12. a ostali hrvatski predstavnici nisu izborili polufinale. Toni Dragoja bio je 21. a Vili Sivec 28. Prvo polufinale pliva se u 19.32, a drugo 4 minute kasnije. Mate Pavić i Marcelo Arevalo izborili su polufinale Mastersa u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, treći nositelji turnira u četvrtfinalu, bili su sa 6-2 i 6-4 bolji od domaćeg para Čana i Galarnoa, koji su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu igraće protiv pobjednika meča između Francuza Aribaža i Olivetija te mađarsko-ruske kombinacije Marošana i Medvedeva. Atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 metara na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Vuković je u kvalifikacijama istrčala osobni rekord i zauzela ukupno 7. mjesto. Polufinale na rasporedu sutra s početkom u 14.10. Pred rukometašima Zagreba prvi je pripremni turnir u oči nadolazeće sezone. Sada već tradicionalni Fresh Corner Cup održava se u Tatabani u četvrtak i petak. Zagrebaši će prvog dana u polufinalu igrati s istoimenim domaćinom, a u oči turnira Filip Glavaš.
0: Jaki turnir, da vidimo gdje smo, neko testiranje, fokus je na nama. Ima dosta novih igrača, još se uigravamo i upijamo trenerove zahtjeve, želje, taktiku. Dečki su dobro smo pripreme odradili.
18: Na turniru nastupaju i slovensko Celje te poljski Kilce. Za Media Servis Anton Perović.
1: Na kraju ponovimo, u vladi izvanredan sastanak zbog otpada u Gospiću, premijer poručio
4: histerizaciju radi oporba i mediji koji druge teme nema.
8: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio vodio Hrvoje Gašparec.
9: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 2,49 €. Kutjevo graševina, butelja fantastičnih 4,99 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
25: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
26: Gumis traži diplomiranog inženjera strojarstva u proizvodnji i razvoju. Mjesto rada je Solin, prijave traju do 20. kolovoza. Dajhman trgovina obućom traži prodavača u Zagrebu, na Jankomiru, prijave traju do 20. kolovoza. Valama Riviera traži prodajnog savjetnika, mjesta rada su Zagreb i Poreč, prijave traju do 25. kolovoza.
27: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
28: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
29: Vrijeme sutra pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu, većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom, na udare i oluna popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, u gori malo niža, a na moru od 25 do 30, najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39 stupnjeva.
28: Media Servis, najbrža istina.
30: Uidu radio.

0: čovjeku. Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je Antonija Erent. Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. A kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, prvo smo razgovarali s njima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz informiranost o reproduktivnim pravima te o njihovim stavovima vezanih za legalnost pobačaja u Republici Hrvatskoj.
1: Po svom osobnom iskustvu, kad sam razgovarao sa prijateljima, kolegama na fakultetu i u srednjoj školi, ponajviše u debatama, zaključio sam da mladi prvenstveno nemaju spoznaju o tome koliko je ova tema socijalno osjetljiva za žene. Također sam spoznao koliko mladi zapravo ne znaju o biologiji. Smatram da bi se u školi trebalo više razgovarati o tome, da bi tema trebala postati liberalnija, odnosno trebali biti slobodni kada razgovaramo o njoj, i smatram da bi trebalo raditi na tome da je destigmatiziramo, odnosno da prestane biti toliki tabu.
2: Mislim da mladi misle da znaju dovoljno o tome, a u stvari da su baš neinformirani vezano uz to, nego sve što vide na internetu, onda misle da su pokupili svu pamet svijeta, a zapravo stvarno da ne znaju.
3: Pa smatram da su mladi jako loše informirani i da je to tema o kojoj se ne priča dovoljno koliko bi se trebalo pričat i da se premalo pažnje daje tome, a to je zapravo veliki problem u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.
4: Pa mislim da mladi uopće nisu upoznati s tom temom i mislim da bi se trebala uvesti neka forma edukacije u sva sveučilišta i općenito obrazovne zajednice.
1: Smatram da bi zakon o pobačaju treba ostati takav kakav je, a zakon je upravo takav da je pobačaj u potpunosti legalan, no problem nastaje u tome što postoji masivan priziv savjesti. Odnosno, smatram da bi se trebala dovesti nova reforma po kojoj priziv savjesti ne bi smio biti opcija doktorima, s obzirom da mnogi koriste taj priziv savjesti do te mjere da je pobačaj postao nedostupan i zato se mnoge žene odluče na obavljanje te medicinske procedure negdje drugdje. Nekakav poznatiji slučaj meni osobno bi bio slučaj Mirele Čavajde, koja je otišla u Sloveniju napraviti pobačaj nakon što su je mnogi doktori odbili zbog nekih vlastitih moralnih uvjerenja. Tako da, generalno, zakon treba ostati takav kakav je, uz dodatak o eliminaciji opcije priziva savjesti.
2: Pa mislim, to je od osobe do osobe i do njihovih stavova, uvjerenja, tako da ne znam, iskreno, svakima svoje.
0: Čuli smo mišljenja studenata, a vrijeme je da temu sagledamo i iz perspektive organizacije koja se aktivno bavi pitanjima ljudskih i reproduktivnih prava. Naša današnja gošća je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci, koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan.
0: Evo, za početak, kako biste vi osobno ocijenili razinu informiranosti mladih o reproduktivnim pravima u Hrvatskoj?
5: Pa naše iskustvo rada s mladima i suradnja sa školama i ono što možemo primijetiti i vidjeti je da svakako nisu dovoljno informirani za donošenje nekakvih informiranih odluka, jeli, ili davanje informiranog pristanka. Pariter, između ostalog, ima jedan portal Hopa Cupa koji je malo zastario. Evo sad, za sve vas koji će dotići na Hopa Cupa, trudimo se, evo, da kroz ovu godinu ga malo i upgradeamo, da bude malo suvremeniji. Unatoč tome što je zaista zastario, imamo podatke gdje jako puno mladih dolazi na web i evo, ono što sam sad baš nedavno pogledala je da, recimo, analni seks, krvarenje tijekom evolucije, vaginalne i vulvalne kvrge i kvržice, djevičanstvo i himen su teme koje godišnje pregleda, odnosno, tinjak tisuća mladih osoba. Ono što je zanimljiv podatak je da su to mahom osobe koje pristupaju portalu sa ovog anonimnog iz anonimnog načina rada na svom browseru, tako da u principu možemo zaključiti da je to tabu unatoč tome što to rade i sigurnosti da li svog doma, da li od nekog drugdje. I dalje postoji potreba da se čak i preko preglednika pristupa anonimno, a te teme jesu one koje njih zanimaju. Tekstovi su pisani kratko, jednostavno, sažeto, najčešće postoje linkovi za dodatne informacije, dodatno informiranje, tako da ja bih rekla da mladi svakako nisu dovoljno informirani i to je ono što i čujemo povratno od njih. Imali smo jednu srednju školu u Rijeci koja je kod nas došla kada su sami proveli istraživanje bez da nije iko išto rekao ili spomenuo o cjelovitoj seksualnoj edukaciji i o tome koliko su informirani, sa zaključcima da se zapravo o tome uopće ne priča i ne uči, pa su zapravo pokušavali nekako stvari suradnju s nama da se dio njihovog obrazovanja, da se uključi jeli, i cjelovita seksualna edukacija.
0: Evo sad ako bi se mogli malo nadovezati na to, koliko smatrate da obrazovni sustav prema vašem mišljenju doprinosi, odnosno ne doprinosi informiranju mladih o reproduktivnim pravima?
5: Pa mislim, ja ću reći da ne doprinosi nikako. Imali smo kad prošle ili pretprošle godine onaj slučaj jeli, gdje djevojčica u udžbeniku je imala zamagljenu vulvu, dok je penis dječaka bio. Samim time se već radi nekakva razlika i stigmatizacija i pojačava se taj sram. Te informacije, dakle informacije o reproduktivnom zdravlju, o reproduktivnim pravima, nisu nešto čega se itko treba sramiti, one su užasno važne za žensko zdravlje. Imamo ono ogroman broj različitih zdravstvenih problema koje žene imaju, zapravo zbog normalizacije, krenimo od same menstruacije, normalizacija svih mogućih simptoma, od jakog krvarenja do jakih bolova, preko ne znam čega, gdje se onda zapravo djevojke kasnije žene uopće zapravo ne informiraju dok već nije voda prešla daleko preko ruba i gdje je već ono zdravstveno stanje ozbiljno. Znači samo ako pričamo o toj bazičnoj stvari kao što je menstruacija. A kamoli cijeli niz drugih stvari vezanih uz reproduktivno zdravlje. Sustav ništa, znači doslovno se minimalno se radi bilo što od toga.
0: Malo prije smo se već dotaknuli ovog pitanja u stvari, ali evo studenti koje smo anketirali imali su različita mišljenja o tome govori li se dovoljno o ovoj temi, iako smo spomenuli da je i dalje na neki način tabu. Pa evo kako je vaše iskustvo, smatrate li da mladi dovoljno razgovaraju o reproduktivnom zdravlju ili ima prostora za napredak?
5: Mislim, mladi svakako razgovaraju o njemu. To je nešto, mislim, mladi razgovaraju o svemu. Bila sam ja mlada nekad davno. Pitanje je imaju li pouzdan izvor informacija, imaju li osobu koju mogu pitati, imaju li zapravo nekoga kome se mogu obratiti s povjerenjem, jer dovoljno je da jedna osoba ima neku krivu informaciju, počne širiti nekakav mit ili dezinformaciju, gdje se na to ljudi nakači i onda to postane ono istina. Pa ti mit busters situacije sa reproduktivnim zdravljem su ono all over the place, kako se kaže. Evo sad je nova teza koja se kontinuirano povlači kroz medije je to da je da je kontracepcija, da su pričamo o bazične kontracepcije, da su to abortivne pilule, priča se o tome da spirala uzrokuje pobačaj bez ono uopće ikakvog momenta objašnjavanja mehanizma rada tih kontraceptivnih sredstava, se zapravo već radi na nekom narativu koji onda oni usvajaju, čuju, ne svi naravno, ali to tako krene zapravo. Tako da oni pričaju sigurno. A sad kako pričaju, što pričaju, to je sad skroz drugi ono, par rukava.
0: Sad kad smo već na toj temi dezinformacija, koje biste rekli da su najčešće zablude osim ovih ili dezinformacija s kojima se susrećete kad je riječ o reproduktivnim pravima?
5: Pa najčešće dezinformacije su zapravo da nakon, mislim, mi jako puno radimo na zagovaranju izmjena i zakona i dostupnosti samog pobačaja, jer u Hrvatskoj on apsolutno nije dostupan. I tu recimo postoje nizevi zabluda, baš ono, jako ih je puno, od postabortivnog sindroma preko toga da žene jednom nakon što pobaci neće više nikad moći ostati trudne, do toga da će, ako i ostanu trudne i rode, ta djeca imati nekakve medicinske probleme, a da ne pričam ono o zabludama gdje se, i ovo što sam rekla, recimo, mislim za menstruaciju je jedna velika zabluda, gdje jako puno žena i djevojaka živi s tom idejom da intenzivna krvarenja, intenzivni bolovi su nešto što je uobičajeno. Nije. To zaista nije uobičajeno i može ukazivati na različite na različita medicinska stanja i zato je važno te informacije dijeliti sa svojim ginekologom, ginekologinjom kako bi se moglo ustanoviti. Pa onda recimo isto kontracepcijske pilule, ono što smo shvatili je da dio mladih misli da se one zapravo trebaju piti samo, samo ako imaš spolno, odnosno on se prekinu ako više nemaš, pa se opet počnu i onda imamo zapravo djevojke koje piju kontracepcijske pilule koje su ono, ne u suglasju sa uputama liječnika i liječnica. Tako da evo, a da ne pričam o prvom odlasku kod ginekologa koji je u Hrvatskoj užasno kasan, zato što djevojke ne znaju kako on izgleda. I to je nešto što smo recimo pričali i sa studijem, na studiju primaljstva sa budućim primaljama, sa trenutnim primaljama, je jako velik broj mladih djevojaka ima strah od prvog pregleda kod ginekologa i ginekologinje, a jedini razlog strahu je zapravo neznanje, odnosno nesvjesnost kako izgleda prvi ginekološki pregled, kako bi šta u biti one smiju, ne smiju, koja su njihova prava tamo, da ne znaju da mogu odbiti apsolutno sve što im nije ugodno, ne znaju da mogu, ako se ne osjećaju ugodno, prekinuti ginekološki pregled i onda je to jedan strah i zbog kojeg se odgađa taj prvi odlazak.
0: Pitanje pobačaja samo po sebi često izaziva podjele u javnosti. Evo, kako vi komentirate trenutačno stanje kad je riječ o dostupnosti pobačaja i reproduktivnih usluga generalno u Hrvatskoj?
5: Pobačaj je nedostupan u Hrvatskoj. Evo, baš sam danas gledala na poslu zadnju tablicu koju je izdao Zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo, a to je statistika za 2024. godinu o broju pobačaja. Recimo od Dubrovnika pa skroz do Šibenika, to uključuje i sve one otoke dole, žene apsolutno nemaju gdje obaviti pobačaj. Pobačaj je javnozdravstvena usluga. Ideja da se on plaća koliko se plaća unutar javnozdravstvenog sustava, isto tako suluda, to znači da je samo zapravo privilegija bogatih, tako da pobačaj onda automatski postaje i klasno pitanje, a da ne pričamo o prijevozu, ako ste s braća pa treba putovati do Zagreba ili do Rijeke ili negdje, koji je to moment i novaca i vremena i svega. Dakle, to isključivo je za privilegirane osobe, nažalost. A što se tiče javnosti, kontinuitet je već godinama u Hrvatskoj da je velika većina hrvatskog stanovništva apsolutno smatra da je pobačaj pitanje javnog zdravstva i da bi trebao biti dostupan, a ne da je to nekakvo ideološko pitanje kako ga se prezentira u javnosti.
0: Koliko po vašem mišljenju društvene vrijednosti, religija i obiteljski odgoj generalno utječu na stavove ljudi o reproduktivnim pravima?
5: Pa, mislim, naravno da obiteljske vrijednosti utječu na stavove, što ne znači da ukoliko neko odrasta i živi kasnije život u kojem je to nešto što nije u suglasju s njihovim načinom života, da će ga itko ikada prisiliti da pobačaj napravi. To samo znači da ako neko drugi ne živi na taj način i s tim je u redu, da ga ima pravo napraviti. To je nešto što ljudi često ne razlučuju dovoljno dobro. Pritom, ja osobno ne mislim da vjera kao takva, nečija privatna osobna vjera, utječe zaista jako na te stvari. Međutim, mislim da vjera koja je proizvod patrijarhata i koja se prezentira kao što je to kod nas, gdje su institucije jako politički aktivne, gdje se sve skupa pokušava svesti ono na nekako, neću ni reći koje doba, gdje se zapravo ženama oduzima autonomija ne samo vezana uz njihovo tijelo i njihovo zdravlje, nego vezana uz bilo što drugo, apsolutno utječe, apsolutno je problematična i zapravo je to je taj problem. Ne bi vjeru kao takvu krivila, već institucije i način na koji se vjera konzumira u dobrom dijelu stanovništva Hrvatske.
0: Smatrate li da društvene mreže danas pomažu informiranju mladih ili više doprinose širenju dezinformacija?
5: Smatram da je u Hrvatskoj ogroman problem nedostatak kritičkog razmišljenja. I tu smo po Europskom svjetskom forumu od već pred par godina, nema još novih podataka, bili treća zemlja od iza, uključujući sve one zemlje trećeg svijeta, ne u Europi, u svijetu. Po tome koliko je razvijeno kritičko promišljanje kod mladih nakon što izađu iz, ja mislim, srednjih škola, ako se ne varam. Treća zemlja od iza. Dakle, užasno je velik problem nedostatak kritičkog mišljenja. U trenu, kad kritičko mišljenje postoji, i ono je normalizirano i ono se nalazi. I mladi izlaze iz sustava obrazovanja da znaju kritički promišljati, tu više društvene mreže, mediji i slično jako teško mogu utjecati na širenje dezinformacije, jer u tom trenu je osoba sposobna kritički promišljati i vidjeti je li to istinita informacija, je li to dezinformacija, što je to. Ali dok god mi imamo toliko nisko kritičko razmišljanje, tu se ne može puno promijeniti i jasno je da onda u takvom društvu društvene mreže jako šire dezinformacije. Mislim, to smo vidjeli i za vrijeme korone, to vidimo ono kontinuirano oko nas, kako je to kritičko mišljenje nisko, tako se te dezinformacije brže šire i sjedaju na plodno tlo.
0: Što biste voljeli da se promijeni kad je riječ o edukaciji i informiranosti mladih?
5: Voljela bi da se njih sluša. Evo, to bi voljela da se promijeni. Voljela bi da ih se aktivno uključi u donošenje odluka vezanih uz njihovo obrazovanje. Voljela bi da se ova istraživanja koje oni samo inicijativno rade, kao što ste i vi sada pričali isto za studentima, kao što su svi ovi naši srednjoškolci napravili, toga ima jako puno. Voljela bi da su te stvari relevantne. Ja ne smatram da ja najbolje znam što mladima treba, davno više nisam mlada, ali mislim da oni jako dobro znaju što im treba. Mislim da oni jako dobro osjete nedostatke i obrazovnog sustava i svoje okoline. I mislim zapravo da njima treba dati značajno veću ulogu u odlučivanju kako će njihov obrazovni sustav izgledati, jer drugačije mislim da je to sve nekako nametanje stvari o kojima mi više danas ne možemo toliko znati, jer jeli nismo te osobe koje su u tom sustavu. Tako da, mislim, meni je smiješno, imam malu djecu. Moja djeca danas čitaju potpuno iste lektire koje sam ja čitala prije ono više od 30 godina, što je apsolutno, time ne brišem nekakvu književnost povijesnu, nego mi je zanimljivo da nije dodano ništa novijeg, ništa novije unutar obrazovnog sustava, da su udžbenici skoro potpuno jednaki, a klinci su drugačiji. Nisu isti kao što smo bili mi, ništa se ne mijenja i zapravo od njih očekujemo da se ukalupe u neke stare priče, a to ne može funkcionirati, tako da je moje iskreno mišljenje da zapravo treba slušati mlade, uzeti ih u obzir i uključiti ih u donošenje odluka.
0: Eto, ovo je ujedno i vaša poruka mladima.
5: Je.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
5: Nema na čemu, hvala vama, čao.
0: Tema današnje emisije su reproduktivna prava i informiranost mladih o ovoj temi. Reproduktivna prava obuhvaćaju pravo na informiranje, zdravstvenu zaštitu i donošenje odluka vezanih uz reproduktivno zdravlje. Kako bismo saznali što o ovoj temi misle studenti, razgovarali smo s mladima i pitali ih nekoliko pitanja vezanih uz reproduktivna prava, informiranost i društvene stavove. Naša gošća bila je Marija Trcol iz udruge Pariter, organizacije civilnog društva sa sjedištem u Rijeci koja djeluje od 2008. godine. Udruga Pariter bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, reproduktivnih prava te osnaživanjem građana kroz edukaciju, istraživanja i javno zagovaranje. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Antonija Erend. Budite s nama i drugi put jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Ovo je Unidu Radio.

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Dirt Feme, švedske glazbenice Tav Lau. Dirt Feme je peti studijski album švedske pjevačice na kojem je radila 2 godine. Objavila ga je na svojoj vlastitoj etiketi Pretty Sweet Records. Razlog prekida suradnje sa izdavačkom kućom Universal je da ponovno može imati apsolutnu kreativnu kontrolu stvaralaštva. Album Dirt Feme je sastavljen od ukupno 12 traka, a otvaraju No One Dies From Love.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Dirt Feme, švedske glazbenice Tableau. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.